0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jeden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravije i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
3: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevi dana. Prekubita nez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

Sabrina Carpenter, Busy Woman na 29 po 11. Što najčesto objavuješ na Instagram? Deneska ova socijalna mreža slavi 16 godini rodenden. Pa je velo majda da vidim što kako nije objavljujeme, što to se gleda na Instagram. Ti je naveli, ja 90% od vremena objavljujem deca. Moj Instagram je bukvalno seme en album. 072-607-777 na Viber, tukaj gi pišuvaš tvojite poraki. I otamu, ja imam i ti naveli moje to kuće. Ja sam sporeden lik na sobstveniot profil. E pa to je taka se slučiva koga ima nekoj što toliko mnogo go sakaš i ti je važno da go vidat i drugite. Osobeno koga ke patiš nekoja interesna situacija i vremence, na primjer, ili kako to, što pravi vo daden moment, e to ti je baš ono simpatično da go objaviš. Kako i da je, ubavo su Instagram, ama ponekogaš treba i da vnimavame, nili dali se treba da se objavi vo nekoj moment ili može bi sepak nešto treba da se čuvame samo za sebe, a ne i za javnost. Kako, na primjer, on je najintimni emocije što ga imame za nekoga. Kako Bruno Mars što ima.

0: Bebe ređa. New Religion. Ona koja se suzdava sa slušanja samo hitovi. I posle ovako energičan hit, mislim deka treba da produžime baš taka. Kako zabustanje na energija za kraj naravotno brima. Samo ovaj pat s Benjamin Boone. Sorry, I'm here for someone else. Za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Tijek auto, stiga i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
2: Slušaj ga stiga ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se što vas nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojte